0: Majo, hvala ti što si gost na programu Balkan Beats. Evo sad, ceo svet te sluša. I Evropa i Australija i šire.
1: Super, hvala Bili. Hvala što sam na seriji.
0: Kaži našim slušalcima šta si ranije, koju pesmu pripremala na našem jeziku i da li ćeš opet još nešto da pripremiš jednog dana.
1: Mislim da sam prvi sneg svirala, ali htjela sam jednu da sviram od zabranjenog pušenja isto. Mislim mogu vam poslati isto to, zato što ću snimit, nadam se. Ali jel znaš pjesmu Možda će imat moje tijelo?
0: A ne znam tu pesmu.
1: Rekla mi je prvo večer, rekla mi je sve. Možeš imat moje tijelo, ali dušu ne, znaš tu?
0: Wow.
1: Da.
0: To će biti sljedeća, jel da? Za...
1: nadam se, moram početi da vježbam, pa
0: da.
1: Sporo mi ide, znaš.
0: Pa evo, kaži našim slušalcima koji mogu isto da te razumeju tamo i u Evropi o tvom novom singlu.
1: Da, zove se Maybe the best hasn't happened yet. Možda najbolje se nije još desilo. Ne znam ako se prevede tako, ali napisala sam o jednom kao prijatelj što me stalno ganjao, ali nisam bila zainteresovana, ne znam što da kažem. I bio je, kako se kaže, nije popustio. I da, bilo mi je bitno da napišem kao ja sam slobodna, ja sam svoja, ti ne možeš mene da kontrolišeš. Nadam se da je to, da se tako osjećao.
0: Da, divna je pesma. Da li se slažeš da pustimo i onaj tvoj kava Dolazi zima? Da mogu da čuju slušalci kako pevaš i na našem jeziku.
1: Pa da, možeš.
0: Da, tako da mogu da čuju i jedno i drugo.
1: Svirali tu pjesmu mnogo puta, pa ne znam ako im je dosadno još, ali
0: o,
1: pusti.
0: Nije. Ni slučajno, imamo mi nove slušalce. Sve muzičare iz Evrope, istočne Evrope. Da, da.
1: E, super.
0: Kaži
1: ja sam,
0: još...
1: ja sam počela da učim jedne godine kad sam bila s tatom, slušala sam te naše pjevače iz 60-ih kao Riblja čorba i Suncokret je bio, Bora čorba je svirao u Suncokret tada u 60-im kao jedan njegov prvi benda i onda je postao, znaš, da radi Riblju čorbu i to, ali bilo je stvarno cool, mislim, njihov band i bilo je vrlo kao folk muzika tada, ne znam, i obožavala sam što ima mnogo glasova, kao ženskih i muških glasova, malo kao hor, kad čuješ tu originalnu pjesmu. I kako ima kao emocije u njenom glasu kad pjeva tu pjesmu, pa zato sam izabrala tu.
0: Da, mislim da si kasnije još jednu pesmu isto probala za naš radio, nešto isto bilo, da li neka stara Borina pesma ili ne mogu da se setim. Moram da ja da tražim po mojim fajlovima. Nešto o brdima i to. Se sećaš? Planinama nešto.
1: Možda, upravo, ne znam. ne mogu da se sjetim malo, ali znam što, o čem govoriš.
0: Neka isto kao dark song, nešto je bilo.
1: Ja, ali mogu vam poslati ovu ako hoćete za seriju. Ovo od zabranjenog pušenja.
0: A, pa dobro, mene interesuje kad ti budeš pevala. Isi sebe snimila, nisi?
1: Nisam još, ali mogu.
0: E pa kaži mi, Majo, našim slušalcima, evo kako da te pronađu na društvenim mrežama.
1: Ja, super, možete me naći na Instagram Maja Official Music. Ne moram da kažem kako se Maja piše na našem, obično moram na engleskom. Isto na Facebook imam web stranicu mayaofficialmusic.com, pa možete me naći tu.
0: Hvala ti puno. Evo sad je na tebe red da pozdraviš sve ljude i muzičare iz Evrope, izvoli, i istočne Evrope.
1: Hvala što me slušate na Balkan Beats. Nadam se da će vam se svidjeti moja nova pjesma. Drago mi je što mogu da sviram i da vi čujete ovu muziku.